0: Halo, zbrona, no.
1: Uczyjmy, Rosso.
2: Nej, inte säg, men...
1: Rosso, jag har en tanke 20 kronor. Nej, men du säger. Vi kostar 20 kronor, så att... Nej, det är 20 kronor.

0: Sparks är här på MP3. Dejlig låt att få.
1: Det är sommar på MP3.
0: Yes, det är sommar på MP3. Klockan har blivit 11:08 på den nydliga, nydliga torsdagen här. Jag heter Tamanna, sänder radio här på MP3 cirka var ensta dag hela året. Haft en liten någon månader av radion, så det är väldigt dejligt att vara på plats här på sommaren och få hänga med dig som hör på. Detta är drömmen, verkligen. Men hur går det med dig som hör på? Vad har du funnit på sedan igår? Och var i landet är det du befinner dig? Vi ska göra det som en staple. Jag vill veta, vad har du funnit på? Och var i landet befinner du dig? Släng på ett litet navn också, så är vi verkligen uppe och nickar också. Alltså, la upp något dejlig låt för dig. Morgan Solele med Bare min. Åh, den är så fin! Den kommer om lite, för det ska vi ta. Pink Panthers, Sara Larsson, Stateside.

Mamma Northern Lights här på MP3. Och vi tar turen till dagens throwback. Jag fick, alltså Martin har sendt in världens bästa låtönska. Vi ska till en låt från 1999. Jag vill säga si att det är en sån låt som enten har du hört den eller så har du inte hört den. Väldigt, väldigt popos på 90-talet eller starten av 2000-talet. Jag husker så vitt att jag började höra på den som barn, men inte något som jag hörte väldigt mycket fast på. Men när jag hör låten så väcker det mycket minner bara jag hör på den starten här. Toybox med Tarzan and Jane.

0: Og vi tar turen til låt nummer 2, Fantorangen. Du har sendt deg en melding. Hvis jeg finner den da, i havet av meldinger her. Where you at? Where you at? Der var Fantorangen. Herregud, det var mye meldinger her. Kan de spille Believer av Imagine Dragons? Yes, we can, sir. Dette en god låt å få, lenge siden vi har spilt den også. Så godt låtvalg.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 2.

0: slänger Sam Smith här på en bedrag. All right, sista låt ut. Det är faktiskt inte sista låt. Det har kommit så många önskelåter att vi driter i dina tre på idag. Vi kör på med dina fem. Because there's a lot of good songs som jag är väldigt, väldigt förnöjd med. Men den låten som kom in nå var alltså av Anonym som har skrevet Hej, spill gärna The Murmurs med deras sang You Suck från 1994. Gøy låt som trigger den rebelliska tenåringen jag en gång var. Anonym, varför är du inte en rebell mer? Det är det jag lurer på. What happened, bruv? Du kan fortsatt vara rebell även om du har blivit äldre, men vet du vad? I'm in. Älskar den låten här. Och The Murmurs America är längst jag har hört nå. Let's go.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer tre.

und Sandra Bär. Ønsker seg via appen NRK Radio Angelica som skriver «Hei, kan du spille Saint-Tropez av Bausa?» Og så sier jeg «Ja, du skal få den ganske så straks først, så skal vi til It's Okay, I'm Okay av Tate McRae». Og så klarte selvfølgelig jeg å bytte om de låtene som gjorde at Bausa kom først, og det jo helt perfekt at den kom med en gang også. Vi skal trykke play da. It's okay, I'm okay. På Tate McRae. Og nu. Ja, nu ska du få den I sin helhet och inte bara ett sekund av den. Du ska få låta som heter It's Okay, I'm Okay. Tack för att du hörer på Sommer

Alan Walker och låt oss som heter Alone fick du på NRK MP3. Och vi ska hoppa in i en konkurranse. Ja, vi ska det alltså, för jag har endelig fått tag i MP3 Merch, har letat lite. Och det som är grejen är att på kontorlandskapet här så är det väldigt många som har ferie. Så det har inte varit så många att spör, men nu har jag letat och så har jag funnit fram tote bags som jag tänker skulle dela ut. Och till det så trenger vi en konkurranse. Vi trenger konkurranse. Och nu har jag funnit, en konkurranse som jag tror den här är lite vansklig. Jag må bara si det. Du ska få lite av en låt. Och så ska du svara på följande. Vem är det som synger låta? Och då må du ta upp appen NRK Radio. Och så trycker du direkt och så MP3. Och så kan du sända med svaret där. Och så dela ut till en person som har svart riktigt. Jag tror den här är lite vansklig också. Det kan nog gå till att ta helt fel, men jag tror den här är vansklig. Jag syns du är god hvis du får den här till. Okej, hör på det här nu. Dette kommer att gå väldigt raskt. Jag bara säger det. Hör nu. Okej, du ska få... Hörte du det? Det var ikke så mye mer enn det. Jeg tør ikke å gi deg mer enn det, for det skal jo være litt vanskelig. Men jeg vet ikke helt om du klarte å... Siste, ok, hør nå. Ja, du får ikke mer enn det. Vet du svaret på spørsmålet om hvem som synger den låten der? Så må du ta opp telefonen din, og så må du klikke deg inn i appen NRK Radio. Og så direkte og MP3, og da har du muligheten til å sende en melding. Og jeg trenger bare, altså, du trenger akkurat nå første omgang, jeg trenger bare vite hvem det er. Hvem synger den låta der? Det er det som er spørsmålet. Litt vanskelig, eller? Jeg helt på bærtur. Jeg tror den var litt vanskelig å få tak i, og så har jeg rett og slett hentet en liten del av låta som, ja, som ikke er veldig, veldig kjent. Du, jeg veldig spent på hva som kommer inn i appen NRK Radio. Jeg trenger bare å vite hvem sang den låten der. Og så skal du skal få litt tid på å finne det ut og så. Oi, der kom Ruben. Nei, det er ikke Ruben. Det er ikke Ruben. Så vet du det. Ikke Ruben. Så du trenger ikke å svare Ruben, så mer sier jeg ikke. Akkurat nå, her er... Fy faen. Passer kanskje fint. Hakim og Temur her i sommer på MP3. Oi, oi, oi. Dette blir spennende.